0: Cô má nhận đi đi.
1: Cô má eo hà nó cả.
0: Ô, má eo nhà mà hút chắc sắt đá mua xem cả.
1: Sắt đá mua xem cả.
0: Nè đại ca.
1: Đó, đi ạ. Bà gặp cho bụt.